0: kuku a ema body no enyi
1: wo ni ba wo ni mo e ti nya anyo wo ni eka
2: cheri cha
1: ele ya madam amo aka so sina
0: o wa ina ti ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se kona ko pe ayon wo ni pedie ma wa kota press na ayon e ye bio gold ni o pie ti no kona ko